0: بیانو.
1: او هلن شاباش هلن. میس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے.
2: میس سلیمن
1: بول سکتی ہے.

0: انشورنس ہے, میڈی کلیم ہے, پی پی ایف وغیرہ, تو اب ہر طرح کا اس میں ایک فائنینشیل پلاننگ کا ایک بنانا رہے گا. اب جو آج کا جو بینکر ہے وہ خالی بینکر نہیں ہے, اب کسٹمر کے ساتھ ویلتھ کریشن ہے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو اس کو کیسے ڈیوائڈ کرے گا. تو اب تھوڑا سا فائنینشیل پلانر کے روپ میں بینکر کو بنانا پڑے گا ینگ جن پیپل کو, کیونکہ جب جیسے جیسے ایج ینگ ہوتے ہیں تو لوگ رسک ہے, اس کے بعد پھر ہمارے پاس پینشن پلان ہے. تو ایک بار جو کسٹمر اکاؤنٹ کھولتا ہے ینگ جنریشن ایجوکیشن لون سے لے کے سیلری اکاؤنٹ سے دھیرے دھیرے پھر انشورنس پروڈکٹ ہے, تو انہی کامبو پروڈکٹس کو ایسا بنانا پڑے گا جو اٹریکٹیو ہوں یا جن کو ان کو لگے کہ یس ان کے بینک کے ساتھ جڑا رہے گا تو آگے اس کو. اور بیسکلی اگین پبلک سیکٹر بینک نمبر آف برانچز ہمارے پاس کافی ہیں, ہمارا ریچ کافی ہے, تو انہیں کو دیکھتے ہوئے اگر ٹرسٹ ہے بینک کے اوپر ہے اور ہمارا ریچ ہے تو ماڈرن بینکنگ کا ایک گلوبل کمپیٹیٹو انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے, اور یہی ہمارا 2017 کا مدعا بھی ہے کہ ہمیں ٹاپ گلوبل انسٹیٹیوٹ بینکس بنانے.
1: اور ایک آخری سوال کا جواب آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ ایک طرح سے فائنینشیل ہسٹری بھی ایک ینگ ایج سے دیش کے لوگوں کی تیار ہونے جا رہی ہے, تو اس سے کس طرح کے فائدے لوگوں کو ملیں گے؟
0: فائدے تو دیکھیے, جتنا جلدی اگر ہم بینکنگ سے جڑتے ہیں, جتنا جلدی ہم اپنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میڈم نے بولا کہ سیتا میم نے کہ ہم کالجز میں جائیں گے, وہاں پہ بچوں کے ہیبٹس بنائیں گے, سیونگس وغیرہ ہوگا, تو دھیرے دھیرے ان کا بینکنگ امپورٹینس بڑھتا چلے گی. تو اسی یہ نئے پروڈکٹس آ جائیں گے, پلس ڈیجیٹل ہے اور تھرو ڈاٹا انالیٹک ہم جو کراس سیلنگ اپ سیلنگ کرتے ہیں, تو ان سب کو اکٹھا لے کے چلیں گے تو آئی تھنک ہمارا ڈپازٹ بھی بڑھیں گے اور ایک جو ہمارا فائنینشیل انکلوژن اور سبھی کے جتنے سبھی کا کھاتا ہو, جتنے لوگ بینکنگ میں آئیں گے اور اتنا ہی پروڈکٹس کو یوز کریں گے.
1: شری جی, آپ سبھی ایک سوال کا جلدی سے جواب چاہیں گے کہ اگر اس کانفلوئنس کا سب سے مہتوپورن نتیجہ بتانا ہو جو عام لوگوں, یوا اور کسانوں کے لیے سیدھے فائدے مند ہو, تو وہ کیا ہوگا؟
2: وہ یہ ہے کہ بینکنگ کو 2047 میں کس روپ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب وہ سبھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے یوتھ ہے, چاہے ایگریکلچر ہے, ٹریڈر ہے, ایم ایس ایم ای ہے, سب کی انوالومنٹ چاہیے اور سب کو سرو کرنا والا بینک چاہیے. تو وہ دونوں طرف سے ہے, مطلب ویسا ہی آپ کو کسٹمر بیس چاہیے اور ویسا ہی یہ چاہیے.
1: بالکل, تو اب دیکھنا ہوگا سرکاری بینک یا تمام بینکنگ ویوستھا ان چیزوں کو کس طرح سے عملی جامع پہناتی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد.
3: نمسکار. ابھی آپ سن رہے تھے سارجنک بینکوں کا آدھونکیکرن, یوا رن اور ڈیجیٹل وستار پر پریچرچا. اس میں بھاگ لے رہے تھے بھارتیہ بینکنگ ایوم وتیہ سنستھان کے زونل پرمکھ اور ورشٹھ بینکنگ وشیشجے ڈاکٹر نریندر کمار بھسین اور بینکنگ وشیشجے اشونی رانا. کارکرم کا سنچالن کر رہے تھے پترکار سورب شکلا. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں.
4: चर्चा का विषय है.
5: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत.